0: opet ću noća sanjati staru kuću i javliju.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

Legla sjenka mi se vrati, konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu,